wosere na wo tie mi yanya urade kesiye ya peta ni ti ah e dia na mania na wo mwa beti ti o e dia nsore na wo mwa ah

wa meri ma bia ya sai na oyin ni anu no pa esu o be hwehwe na wa chi dia yira atia no how na uti ayo ko.

0: o nya mi a wo do hu ama no no o ye ni da so a on hye ni wo o ye wo Isaac ni Abraham abreso hye Abraham ba kura ade dia chen e rade ka chire ni se on fa ne ba kura no ma for re e ya wira ho sem kese nanso Abraham obu nya mi so yo no kwa fo na otie e nya mi na bra e wi a chire e rade hye ni
1: jina
0: ni
1: ya wo ti
0: ka wa kuma tu

any friend for me no be bad in channel. I'm on beside the cell. We are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sa one, sir. Moji de samme to me a ye wehi. Amu buane se ani o ure. Ye didi o se ube to me a ye. En a ye su tine ne sa. O de ka omwe ni chira wan sa. Ha! Se ni a muji di eti ya no. Muji di enye mon kwa. Enye sa mamu. Me si a hwa no hu na de amu no mu hwa. Hey, adi a chisumpo.